ayanga gaza bubro likaburu limamati ayahu izi amai ano ye yo ama.